oiladagi fazilat degan bu gap bir pashvog'im yarmasligi mumkin, ammo jungoluqlar ochliqdan o'lish kichik ish, fazilatdan mahrum qilish cho'ng ish deb qaraydi. Dunyoda bir-birini intayin izzatlashib o'tadigan, bir-biriga izzat ikrom bilan choy tutadigan oilalar xili ko'p bo'lishi mumkin. Xuddi kichik bayliklarning chegarasida urush talash uzilmagandek, ko'pincha oilalarda qozon cho'mishki tegib turadi. Qattiq urush talashlar bo'lib turadi. Keyin manevrlar qanliq jang o'zgarganda oila parçalanishga qarab yuzlandi-da, ajrashish bilan ishlar tamom bo'ldi. Muhabbatlashib to'y qilgan oilalar xuddi dushmanlardek majralashadi. Hatto uyda sug'uq munosabat uzilmaydi. Bunda oilalarda fazilat haqida munozara qiladiganga azroqmi o'rin qolmaydi. Yana qanchalik prinsipallik masalalar mavjud? Davlat iqtisodiy va xalq turmushidagi masalalarda yadrodan chatnab ketmaydi. Hatto bolalarni tashida o'qitish, ota-onalarga qarash, tirishib ishlash, yangi uy ilish qatorliq cho'ng ishlarda ishkaylarning fikri bir yadin chiqadi. Ammo uy tozlamsiz, kir yuyamsiz, ma'nimanda o'miyib qaraysiz, ishni jalohiltib yopdingiz deganda kichikini ish taqsimoti yoki pozitsiyaning nachar bo'lishi va yoki talodiki ochiqini uyga kirish qatorliq ishlarda fikr birligi kelanmay ixtilob ko'riladi. Bundaq chog'da urush, so'qishish bo'lmasa-mu, uyni sug'uq kayfiyat qoplaydi. Zamonaviy jurnallarda bundaq sabab aniq bo'lmagan ziddiyatlarga qarata ayollarga yoki erlarga nurg'un abchil choralarni o'rgatadi. Bundaq choralar asqatamdi yo'q, buni bilmaydi. Buningdan eng muhim tugun menimcha yana oiladagi fazilatga qanday muomila qilish kerak degandan iborat. Oila degan nima? Oila bir jub er ayol mangu putkizib bo'lmaydigan maktab. Ballarning o'rdisi, qalbning poyonsiz sahili, ruhning quyosh munchixonasi. Biz talada nurg'un odamlar bilan ko'rishimiz, nanalak borimiz, uyga qaytgandan keyin cho'qim pokizlanib aslimizga qaytishimiz kerak. Irodamiz sunganda cho'qim uyda oildiklarimizdan paplashi bilan aslimizga qaytamiz. Kishilar oildiklarini mehribon, kuyumchan deb o'ylaydi, amaliyotda unda emas. Zamonning taraqqiyoti tezlashayotgan hozirgi zamonda oildiklar talodiklardan muojiz, sezgur, oson hayajonlandigan bo'lib ketdi. Kichik ishlar tufayli janjallashayotgan ayol doim

ichida shallanib qoldi. Ayni vaqtda bir yuqori yilliqning o'quvchisi ko'pchilikning oldida uning taqqi turqini mazaq qilib, sahnaga chiqqanda ish bo'lmaganda boshqalar sizning ko'zingizni ko'ra olishi kerak. Lekin sizning ko'zingizga g'irim qilgan taqdirdimi cho'ngroq ko'rinishini atayin. Sizga mos kelgudek murosim kiyimini topmoqmi ta'z dedi. Joriyning o'ziga bo'lgan ishonchi barbod bo'ldi. Lekin kasbi to'liq o'tirdi bo'lsa, u boshqacha bir xil muhit turatdi. O'xshash riyosatchi bo'lish fursati oldida dastlabda Joriy o'ziga ozroqmi ishonch turg'izolmadi. O'zini ko'zim kichik, semiz tursam, murosim kiyimi topolmasligim mumkin deb bahona ko'rsatdi. Lekin sinf mas'uli uningga murosim kiyimi topqili bo'lmaydi deb kim deydi? Maktabning murosim kiyimlarining ichidan cho'qim topqili bo'ladi. Girim qilsa kim chiroyli bo'lmaydi ekan dedi. U yangidan kelganda keyin o'qishdan to'xtab qolgan qo'shkizak otsinglarmi? U azaldan his qilib baxmagan qizg'inlik bilan uni yeniga tortdi. Bu yerda undoq guruh vazlik qiladiganlar, donliq markalik oyig'i bo'lganligi uchun do'st bo'ladiganlarmi yo'q edi. U nayt ayron qildi. Chunki kasbiy to'liq o'tirda o'zi o'ylamagan yaxshi niyatli kishilar va yordamlarga erishgandi. Kasbiy to'liq o'tirdagi darslar va raqobat odatdagi to'liq o'tirdagidek eg'ir bo'lmag'ishqa, u asta-asta ritmga yetishib oldi. Natijasimi bara-bara oldingi qatorga o'tishga boshladi. Bir yilning oldidagi o'zini qaroq kelmaydigan mag'lubiyatchi deb qaraydigan holat asta-asta yo'qashqa boshladi. Oliy maktabga o'tishning putining uchida tirajab tura olgandila, ondan erishkili bo'ladigan olmishkanligini his qilishga boshladi. Joriy o'rlab o'qish sinfiga kirdi. Ko'pincha bolalarga o'xshash xizmatga o'rnatish sinfini tanlamadi. O'qish bo'lsa mening hozirgi eng qat'iy tanlashim. U yo'qotqili uzun yil bo'lgan bu ishonchni qo'lida chiqib tutib turmoqchi edi. Odatki to'liq o'tirnomi o'z oldiga ortiqchiligi bor, lekin men bu yerda texim xo'shal. Bir tanlash bilanla kelgusini bekitotgil bo'lmaydi. Oliy maktabga o'tish, to'liq kursda o'qish, nuqtuliq maktablarga o'tish bo'lsa, nurg'un ota-onaning orzusi. Nurg'un yillardan buyon kasbiy to'liq o'tir maktablarining o'qish tarixi cheklimisi, nurg'un ota-onalarning bir andisiga aylinib qoldi. Yaqingi yillardan buyon 3 qo'shilgan 2 maxsus kursdan to'liq kursga o'rlash, 3 qo'shilgan 4 texnikumdan to'liq kursgacha ulab o'qish, kasbiy to'liq kurs qatorliklar har qaysi joylarda sinab qilinishga boshlandi. Kasbiy to'liq o'tirlarning yuqori o'rlab o'qish yo'li teximi kengaytirishga boshlandi. Vinjing dal buning ulgurdi. 2018-yili to'liq o'tirg'i o'rlash imtihonida 16 yoshli Vinjing tuvan qatorida turadigan odatdagi to'liq o'tirg'i bormay, Xangzhoudagi bir kasbiy to'liq o'tirg'i berib, yasli ma'rifiy kasbida o'qidi. Shu chaqda maktabning 3 qo'shilgan 2 maxsus kursdan to'liq kursga ulab o'qish tizimi bor edi. 3 yil kasbiy to'liq o'tirni bitkizgandan keyin udul maxsus kursga o'rlab o'qishga yo'l qo'yiladi. 2 yil o'qigandan keyin Vinjing maxsus kursdan to'liq kursga o'rlash bir tutash imtihondan o'tdi. 2 yildan keyin u Jojang Sifan Dashusining to'liq kurs diplomini oldi. O'tmishga nazar solganda Vinjingga nisbatan oliy maktab imtihonining qiyin yo'lidan saqlanib, kasbiy to'liq o'tirdan to'liq kursga udul kirish xuddi mashinani agim yo'lda yondab o'tib ketganga o'xshash ish. Lekin bu ayni vaqtda intayn osondagi kishilarning tanlishi edi. Kasbiy to'liq o'tirda o'qishning atiqi ancha yaxshi emas bo'lg'ashqa, Vinjingning to'liqsiz o'tirdagi yaxshi o'ynaydigan do'stlarining hammasi to'liq o'tirni tanlagandi. Albuki u urug' tuqqanlar orasida bola tarbiyalashdagi salbiy darslik bo'lib qoldi. Kasbiy to'liq o'tirda o'qish uning onasining taklifi edi. U Vinjingning to'liq o'tirning eg'ir besimida tushkunlashib ketishini xohlamagandi. Lekin rostinla kasbiy to'liq o'tirga borganda Vinjing yanala tan bermidi. Dal o'g'inish besimining yo'qligi sababidan har qitim to'liq o'tirda o'qiyotgan do'stlarining tirishib o'g'inib, bosh cho'kirib olg'a ilgirlayotganligini o'ylaganida, u xuddi o'zini bir hong'a cho'kib ketayotgandek his qildigan bo'lib qoldi. O'zgirishga bir qitimlik teatr sabab bo'ldi. Ingliz tili texnika bayramida Shakespeare'ning bir teatrini o'rindashga to'g'ri keldi. Muallim sinfda artist tanladi. Sahna so'zining butunlay ingliz chiqqanligini bilib turibmi, Vinjing o'rnidan turdi. Butun sinf bo'yicha faqat u o'rnidan turgandi. Bu ishdan Vinjing o'zi hayron qoldi.

6. Jongocha sosialistik qonunchilik sistemasi barpo qilishda chin turish kerak. Jongocha sosialistik qonunchilik sistemasi davlatning umumjilik qonun bo'yicha idora qilishni olg'a siljitishdagi bosh tutqa. Mukammal qonun qoidasi sistemasi qonunchilikni yo'lga qo'yishning yuqori unumlik sistemasi. Puxta qonunchilik nazoratchilik sistemasi. Kuchli qonunchilik kapaliti sistemasini tezdan shakllantirish. Partiyachilikki mukammal qoida nizom sistemasini shakllantirish kerak. Davlatning qonun bo'yicha idora qilish bilan davlatning axloq orqali idora qilishni birlashtirishni ching turib, qonun bo'yicha idora qilish bilan axloq orqali idora qilishning bir-birini to'liqlashi, bir-birini gavdalantirishni ishga oshirish kerak. Davlatni idora qilishda qonun bo'lmasa, qalaymiqanchilik yuz beradi. Qonunga amal qilibla, isloq qilmasa, davlat xaroblashadi. Jongocha sotsialistik qonun sistemasini tez mukammallashtirib, uni texmo ilmi mukammal birlik kelgan nopozli qilish kerak. Partiya 18-chi qurultaydi muyan mamlakatlik xalq qurultayi va uning doimiy komiteti asosiy qonunning tuzilmasini ma'qulladi. Qonundan 48-ni tuzdi. Qonunga 203 parcha qetim tuzitish kirgizdi. 9 qonun izohladi. Qonun masalalari va muhim masalalarga aloqador qarordan 79 parcha qetim ma'qulladi. Hozirga qadar kuchga ega qonundan 282-si, ma'muriy nizomdan 608-i, yerlik nizomdan 12 mingdan ko'proq bor. Ixtilof qonun dasturi boshqa sohalarda chiqarilgan qonunni dasturlashtirishni nihoyatda yaxshi ulgu bilan ta'minladi. Ixtilof qonun dasturini tuzish tajribalarini yakunlab, payti kelganda sharoit pishib yetilgan qonun chiqarish sohalarining qonun dasturi tuzish xizmatiga turtki bo'lish kerak. Qonun chiqarish shaklini bejitishni muhokama qilish kerak. Ba'zi cho'ng gavdalik qonun nizomlarini chiqarishga bo'ladi. Yana ba'zi ixcham tez unum beradigan jonli qonun nizomlarini chiqarib, qonun chiqarishning qaratmiligi, tatbiqlanishchanligi, mashg'ulotchanligini oshirish kerak. Davlat xavfsizligi, pan texnikada yangilik yaratish, ommaviy sayya, bioxavfsizlik, ekologiya madanligi, xavf-xatarning oldini olish, chattalga chetishlik qonunchilik qatorliq muhim sohalarda qonun chiqarishni faol olg'a siljitib, davlatni idora qilishda jiddiy ehtiyojlik bo'layotgan qonun tuzumlarni, xalqning kundan-kunga ish berayotgan go'zal turmush ehtiyojini qondirishda zarur bo'layotgan qonun tuzumlarni takomillashtirib, bo'shliqlarni to'ldirish, ojiz taraflarni kuchaytirish kerak. Raqamli iqtisod, aloqa to'ri pul muomilasi, sunniy aql, cho'ng sonliq ma'lumot, bulut hisoblash qatorliq yangi texnika, yangi applar tez taraqqiy qilib, bir qator yangi kasb faoliyati, yangi andizalarni barliq keltirdi. Lekin aloqador qonun tuzumlarida yanala vaqt tariqi bo'shliq mavjud. To'r jinoyati davlatimizning siyosiy xavfsizligi, to'r xavfsizligi, jamiyat xavfsizligi, iqtisodiy xavfsizligi qatorlarga xavf yetkazadigan muhim xavf-xatarlarning biri bo'lib qoldi. 7. Davlatni qonun bo'yicha idora qilish, qonun bo'yicha hokimiyat yurgizish, qonun bo'yicha ma'muriyat yurgizishni o'rtaq olg'a siljitish. Qonunchil davlat, qonunchil hukumat, qonunchil jamiyatni bir gavda qilib qurishda ching turish kerak. Davlatni umumjilik qonun bo'yicha idora qilish sistemi qurilishi bo'lib, uni bir butun planlash, uning sistemalikligi, bir butunligi, masliqiga texim ahamiyat berish kerak. Davlatni qonun bo'yicha idora qilish, qonun bo'yicha hokimiyat yurgizish, qonun bo'yicha ma'muriyat yurgizish organik bir butun gavda. Buningdagi oshqush partiya qonun bo'yicha hokimiyat yurgizishda ching turishi, har darajalik hukumatlar qonun bo'yicha ma'muriyat yurgizishda ching turishi kerak. Qonunchil davlat, qonunchil hukumat, qonunchil jamiyat bir-birini to'liqlaydi. Qonunchil davlat qonunchillik qurilishining nishoni. Qonunchil hukumat, qonunchil davlat qurishning muhim nuqtasi.

Qonunchil jamiyat qonunchil davlat qurishning uli. Men davlatning umumjilik qonun bo'yicha idora qilishni olg'a siljitishda qonunchil hukumat qurilishi nuqtaliq vazifa va asosiy gavda qurilishi bo'lib, qonunchil davlat qonunchil jamiyat qurilishida ulgilik turtkilik rol o'ynaydi. Buningda boshlamchilik bilan biz hosil qilish kerak deb ko'p qitim ta'kidladi. Hozir qonunchil hukumat qurilishida hal qilish qiyin bo'lgan ba'zi qiyinchiliklar bor. Qonun bo'yicha ma'muriyat yurgizish qarishi kuchli bo'lmaslik, ma'muriy tadbirning qonunga uyg'unligini tekshirishda shaklvozlik qilish qatorliq masalalar texib tutdin hal bo'lmadi. Qonunchil orqali ma'muriy huquqqa qoida va chekchigira bekitib, ma'muriy tadbir belgilash tartibini qalablashtirib, hukumat lavzida turish vadisini amaliyotda ko'rsatish mexanizmini takomillashtirib, qonun bo'yicha ma'muriyat yurgizish saviyasini o'stirish kerak. Yangi taraqqiyot bosqichining alohidligiga asosan yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lish, yangi taraqqiyot andisi barpo qilishni cho'rdab, hukumat funksiyasini o'zgartirishni tezlatib, bozorlashgan, qonunchillashgan, xalqaralashgan tijorat savdo muhiti barpo qilishni tezlatib, soha monopolligi va yerlik qo'riqchiligini buzib tashlab, iqtisodning aylanishidagi to'siq nuqtalarni ravonlashtirib, mamlakat bo'yicha birlikka kelgan odil raqobatlashadigan qilibliq tartibli bozor sistemasining shakllanishiga turtki bo'lish kerak. Ma'muriy qonun ijro qilish xizmatining doirasi keng, miqdori zo'r bo'lib, bir uchi hukumatga, bir uchi ommaga tutishdi. U ommaning partiya va hukumatga bo'lgan ishonchi, qonunchilikka bo'lgan ishonchiga bevosita munosabatli. Qonunni qattiq, qilibliq, odil, madaniy ijro qilishni olg'a siljitib, qonun yurgizishning inovatini o'stirish kerak. Yaqin qiladim buyon biz qonun ijro qilish qilibliq bo'lmaslik, qalaymaqan ish qilish qatorliq masalalarni tuzab, noyati zo'r unum hosil qildik. Shuning bilan birga ba'zi joylarda qonunni harakat elib berish shaklida ijro qilish va hammani bir tayoqda haydash yo'li bilan ijro qilish masalasi yanalib pat-pat yuz berib, qonun ijro qilishda mas'uliyatini ado qilmaslik masalasi gavdalik bo'lmoqda. Qonunni qattiq ijro qilishni ta'kidlab, qonunga xiloflik qilguvchilarni qonunni hurmatlaydigan, qonundan ayminadigan qilish kerak. Lekin bu hargizmo qonunni zo'rlik bilan ijro qilish, chakdan oshirib ijro qilish deganlik bo'lmasdan, qonun ijro qilishning ham salmoqi bo'lish, ham illiqligi bo'lish kerak deganlikdir. O'lka, shahar, noya, yezdin iborat 4 darajani to'liq qoplagan ma'muriy qonun ijrosini moslashtirish, nazorat qilish xizmati tizimisi qurilishini kuchaytirib, har taraflama to'liq jarayonlik nazorat qilishni kuchaytirish, qonun ijro qilish sifatini o'stirish kerak. Umumiy xalq qonunga rioya qilish, qonunchil jamiyatki ul qurilish. Qonunni umumlashtirish xizmatida davrga yaqindan agishib, qaratmiliq va amaliy unumdorlik jihatidan kuch sarf qilib, qonunni kim ijro qilsa, shu umumlashtirishdan iborat qonunni umumlashtirish mas'uliyat tizimini amaliylashtirib, bo'libmi yoshlar o'smirlar qaratilgan qonunchilik tarbiyasini kuchaytirib, barliq fuqarolarning qonunchilik ingi, qonunchilik safosini uzluksiz o'stirib, qonunchilikni jamiyatning o'rtaq tonishi va asosiy mezoniga aylantirish kerak. Qonun bo'yicha idora qilishni kuchaytirib, butkul jamiyat ish bajarishda qonunni asos qiladigan, ishqi yo'liqqanda qonunga murojaat qiladigan, masalani hal qilishda qonunni tatbiqlaydigan, ziddiyatni hal qilishda qonunga tayinadigan qonunchilik muhitini yaratish kerak. Ko'nilarda kasalni qo'zg'almasda davolamoq, ig'irlab ketmasda saqaytmoq, ko'rilmasda oldini olmoq lozimdir degan gap bor. Qonunchilik qurilishida oxirini tutib, kasalni davolash, texnik muhimi oldingi boshlanishini tutib, kasal bo'lishdan burun oldini olish kerak. Davlatimizning ahvoli, davlatimizning davo cho'ng davlati bo'lib qolsa bo'lmaydiganligini belgilagan.
Dövlətimizde 1 milyar 200 milyon ahalı var. Çoğun küçük işlerinin hepsi de dava alışıdığan bolsa, bundak eğir yükke mukarrar berdaşlık belgeli bulmaydı. Tekimi köp kanunçılık küçünün yetekleş ve davallaştırış cihette küçüşü götürütkü bulup, oldun iliş karakterlik kanun tüzümlerini mükemmelleştirip, yeni devirdeki Fengçao tecrübesi de çıntırıp ve onu ravajlandırıp, İctimai ziddiyet, maceralarının köp menbelik aldığını iliş, müressel kılıp bir taraf kılış, el kılış universal mekanizmini mükemmelleştirip, asasi katlam ulu hizmetine tekimi ehmiyet verip, ortak berpa kılış, ortak idare kılış, ortak behrilinişinin asasi katlamdaki rolünü toluk çare kıldırıp, şehir tevesi de cemiyet idare kılışının zamani bilişini algı sılcıtıp, cemiyetinin inaklığı ve mokumluğunu ilgiri sürüş gerek. Hürmetli radyo alıkçılar, biz bugünkü ünlü programımızda başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 11. ayının 16. günü Merkez Devletini Umumüzlük Kanun Boyunca İdare Kılıç Hizmeti yığında kılgan ilmi nezriyeni yetek çıkılıp, sosyalistik zaman yığılaşkan devletini umumüzlük kuruşunu küçlük kanunçılık kapalı tigi ilgi kılıç gerek namlı sözünün bir kısmını anlattı.

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadar yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xtiy.

Muhabbat qancha sirliq bo'lgan siri shuncha romantik bo'ladi. Romantik muhabbat kishi qalbiga shirin tuyg'ularni baxsh etib, unutilmas aslamlarni qoldirib ketadi. Bo'libmi, tunchi muhabbat texim shundoq bo'ladi. Shunga azaldan tunchi muhabbatni unutmoq eng qiyin bo'lsa kerak. Bugungi programmamizda ana shundoq unutilmas muhabbat hikoyasi bizga hamroh bo'ladi. Dektiniz, bugungi radio jurnal programmamiz o'rnatilgan Abdusalom Ablasning tarim jurnalida e'lon qilingan Taqatli sizni suyman nomli hikoyasida bo'lsin.

Hayat musabamning bag'ansir qisqirab berishiga qaramay, xayollarim oyig'i chiqmas yaqin sudak tugamaydi. Yoshlikdagi go'zal aslimlar, hayajonliq beqishlar, o'tliq nafaslar, qizg'in ishlar, suyish ham suyulishlar, ham va'dalar tunugungi ishlardek ko'z oldimda turatdi. Bularni o'ylamaslikka qancha urinsammi, menga shuncha yetishatdi. Har qadam daryo sohildagi yo'llarda tanha kezib yurganimda o'zimni tanha emasdek. Qayoqdandir kakukning mo'nliq sayrig'an ovozi quloqimga kirib, sen meni chaqirayotgandek. Sohildagi majnun dalaning mayin shamolning suyishidan usug'i tushgan holati. Daryo suyining o'ynoqshib ekishi ilgirikidek ikkimizning sevgisiga tantana qilayotgandek tuyg'ular asir bo'ladi. Bo'libmi? Ashu to'xmishdan o'tganda. Bu ishlarga xeyli yillar bo'lgan bo'lsa-mu, nimishqikin har qitim bu yerdan o'tganda yurakim asoba taktik cheklaydi. Qadamlarimni ixtiyorsiz to'xtatib, atrofimga nazar solardim. Atrofimdagi hamma narsaning o'zgarganligini. Faqat ashu chinor daraxtining yanada mazmut qat ko'tarib turganligini ko'rdim. Esingdami? Biz tunchi qitim mushi yerda ko'rishga va'dalashgan kundan boshlab bu yer ikkimizning doimiy uchrashadigan o'rnimiz bo'lib qolgan edi. O'chaqlarda ashu chinor daraxtimi kichikli ko'chat edi. Bara-bara cho'g'li bir daraxtga aylandi. Kim o'ylagandaysan? Yana mush chinor daraxtining bizning eng oxirgi ayrilishimizga guvoh bo'lib qoldig'imni.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushara xirlashdik. Programmamizga muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Qarishtiruvchisi Abduxaliq Amir. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arafat Sanjan. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Sodigar narsi yutib kelsa mas'ul bo'lmaymiz deb bayonot e'lon qilsa kuchga ega bo'lamdu. Shaoli suv uzishga amroq edi. Bir kuni Shaoli ishdan tushgandan keyin idorasiga yiqildi yerda yangidan ichilgan Zizay suv uzish sariyiga suv uzgili bordi. U yon telefoni va kiyim-kechaklarni suv uzish o'rnidagi narsa saqlash shkafiga qo'yib, suv uzish o'rnining askartkini bo'yicha shkafni qulplab suv uzgili kirib ketdi. Shaoli suv uzib bo'lgandan keyin shkafning ochiq turganligini, kiyim-kechaklari o'z o'rnida, yon telefonining yo'qolganligini payqadi. U suv

Hürmetli radyo dinleyiciler, programımız davomlashyapti. Endiki damlarimizda qalbimizdagi baxt tuyg'usi haqida o'rtoqlashmoqchimiz. Har kuni saharda o'rnimizdan turib, sehi quyosh nuriga cho'milganligimizdan o'zimizni to'lima baxtli his qilishimiz kerak. Chunki har kunning o'zi bir baxt. Har bir kunimizni xotirjam o'tkazaylik. Shu bir minutimizdan qimmat, bir kunimizdan ahamiyat, bir yoshimizdan o'zgacha usul ilib yashaylik. Chunki qisqagina hayot biz qoldirgan iz bilan ter to'kib pirakletgan gul chimanlik beg'imiz bilan ana shu beg'imizdan elga sunilgan shirin sharbat mevalar bilan o'z mavjudligini jilolantirdi. Gandining "Men haqiqatni qandoq tushundim" degan kitobida o'ylaganlarmi, so'zlaganlarmi, qilganlarimning birdakligi baxtdir deydi. Demak, o'ylaganimizni, qilganimizni, so'zlaganimizni haqiqiy amalga oshira olsak, uning o'zi bir baxt. Izdinishning o'zimi bir baxt. Esingizda bo'lsinki, bugungi kuningizni atvolganingiz, atingiz uchun puxta asos saqlaysiz. Davomli tirishish, to'xtovsiz izlanish hayotimizni eng buyuk qimmat yuksakligiga yetkizdi. Shunda ekan hayotimizning qaytlanmaydiganligi o'z amaliy harakatimiz orqali ifodasini topdi. Shunda biz har bir kunimizdan baxt tuyg'usiga erishamiz. Xo'sh, navbatdagi kuyimiz o'zini baxtli his qilayotgan barcha anglovchilarimiz uchun.

yurtunu gavdlandirish, nishon dal joyida bo'lish, kuchlik tadbir qo'llanish deyishga bo'ladi. Bu kuchlik qaratmaliqqa va mashg'ulotchanlikqa ega. Omin Olayda ma'muriy rayonining bosh ma'muriy Sin Xaohui munolani bildirdi. 3-5 yillik plan Omin Olayda ma'muriy rayonining yuqori sifatli taraqqiyotining yangi bosqichiga qadam qo'yishidagi yo'l xaritasi ham vazifa nomisi. Olayda ma'muriy rayonlik hukumat Omin jamiyatining har sohasini ittifoqlashtirib va yetaklab qonunchil Omin, hayotiy kuchga to'lgan Omin, madaniyatlik Omin, baxtlik Omindan iborat go'zal orzuni ishqa oshirishni ilgari surib, Omincha bir davlatda ichki tuzum bo'lish amaliyotining yuqori sifatli taraqqiyotining yangi vaziyatini yaratdi. Xizmatlar bir-birlab ilgari surildi. Bunundan ilgari Omonning 2-5 yillik planidagi asoslik nishon vazifalar o'ngishlik tamomlanib, iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotning 4 chong turdagi 20 turlik asoslik ko'rsatkichi ko'zlangan nishonga yetdi. Sog'liq ma'lumotining ayon bo'lishicha 2025 yili Omon Olayda ma'muriy rayonining ishlab chiqarish umumiy qimmati 418 milliard 40 million omon puliga yetib 4.7% oshgan. Xalqaro pul fondi tashkiloti yaqinda mundaq deb ko'rsatdi. Omin iqtisodda avrishimlikni saqladi. Pul muomila sistemasi umum jihatdan muqim bo'lib, pul muomila kasb holati kunsiri ko'p manbalashdi, ham iqtisodni muvofiq ko'p manbalashtirib taraqqiy qildirish jihatida puxta ilgirlash qo'lga keltirildi. Ominning 3-5 yillik planida bir davlatda ichki tuzum bo'lishning tuzum afzalligi to'liq namoyon qilindi. Bir tarafdan Omin 3-5 yillik planni davlatning 15-5 yillik yirik planiga tashabbuskorlik bilan jipsilashtirib, taraqqiyot bilan xavfsizlikni bir tutash planlashda chang turib, davlatning taraqqiyot umumiyatiga faol yo'g'urildi va mulozamat qildi. Yana bir tarafdan 3-5 yillik planda ma'muriy yetakchilik afzalligi to'liq gavdalandirildi va joriy qildirildi. Omin Olayda ma'muriy rayoni bosh ma'murining rahbarligida zo'r vazifa islohot tadbirlarini planladi va o'rinlashtirdi. Shuning bilan birga, demokratik kengashish va jamiyatning keng o'rtaq tonishini mujassamlashni to'liq namoyon qildi. Omin boshqurish shoyanining mudiri, Omin Olayda ma'muriy rayoni 6-chi navbatlik ma'muriy kengashining a'zosi Tang Jizong 3-5 yillik plan Olayda ma'muriy rayonining iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotiga aniq yo'nalish va nishon belgilab berdi. Bu unumli bozor va qobil hukumatning rolini texmi yaxshi joriy qildira olaydi deb qaradi. Kelgusi 5 yilda Omin yuqori sifatli taraqqiyotning yangi bosqichiga qanday qadam qo'yadi? Xavfsizlik taraqqiyotning oldingi sharti. Omonning 3-5 yillik planida bekitilgan 8 turlik taraqqiyot nishoni ichida umumiy davlat xavfsizligi qarishini umumyuzlik izchil amaliyalashtirish bosh o'rinda turadi. Planda davlat xavfsizligini qo'g'dash tuzum mexanizmini mukammallashtirish, qonun ijro qilish iqtidoriy qurilishini kuchaytirish, yuqori saviyalik bexatar shahar qurish, vatanni omonni so'yadigan kuchlarning taraqqiy qilib zo'riyishini zo'r kuch bilan ilgari surish qatorliq bir yurish tadbirlar o'tirg'o qo'yildi. Tahlilchilar bu davlatning egalik huquqi, xavfsizligi, taraqqiyot manfaatiga yanimi qo'g'dilib, omonning yuqori sifatli taraqqiyoti tub kapolatga ega qilinadiganligidan derak beradi deb qaradi. Muvofiq ko'p manbalik taraqqiyot omonning iqtisodiy taraqqiyotidagi oshqishliq so'z. Ilgari Omonning iqtisod qurilmasi bir xilli bo'lib, lotariya kasbining egilgan nisbati bir qadar cho'ng edi. Bugungi kunda bu vaziyatda o'zgarish bo'ldi. Ya'ni Omonning lotariyadan boshqa kasblari qo'shilma qimmatining nisbati 2024 yili 56.7% ga yetdi. Kelgusi 5 yilda Omon 4 cho'ng qurilish turi va hukumat yetaklash fondini xalqlik tutqa qilib, bir qo'shilgan 4 ko'p manbali kasb taraqqiyotini nuqtaliq ilgari surib, 2030 yili lotariyadan boshqa kasblar qo'shilma qimmatining yerlik ishlab chiqarish umumiy qimmatida egilgan nisbatini 60% atrofiga yetkazishga tirishadi. Tilg'i ilishqa arziydigini shuki, planda Xinchin hamkorlik rayoni qurilishini yuqori sifatda ilgari surish maxsus o'rinlashtirildi. Bu Xinchin hamkorlik rayonining Omin iqtisodini muvofiq ko'p manbalik taraqqiy qildirishdagi tiraklik rolining yanimi kuchaytirganligini tushuntirib berdi. Guangdong Omin Soda Sanoatchilar Birlashmasining boshlig'i Shi Jialun biz iqtisodiy taraqqiyot natijalarini haqiqiy turda
халықның бәхт саадатыға айландырып,

qatnashni boshqurish, tizginlash, jasadni bartaraf qilish qatorliq tadbirlarni yo'lga qo'yib, yuqumning oldini olish tizginlashga ziyon yetkazgan qonunga xilof jinoiy qilmishlarga qattiq zarba berib, yuqumga chetishlik ziddiyat mojarolarini qonun bo'yicha hal qilib, yuqumning oldini olish tizginlashda zo'r strategiyalik natijani qo'lga keltirishni kuchli qonunchilik kafolatiga ega qildi. 4. Davlatni asosiy qonun bo'yicha idora qilish, hokimiyatni asosiy qonun bo'yicha yurgizishni ching turish kerak. Asosiy qonun davlatning tub qonuni bo'lib, oliy qonun kuchiga ega. Partiya xalqning asosiy qonun va qonunlarni tuzishiga, asosiy qonun va qonunlarni yo'lga qo'yishiga rahbarlik qiladi. Shuna partiya o'zi asosiy qonun va qonunlar doirasida faoliyat olib berishi kerak. Butun mamlakatga har millat xalqi, barliq davlat organlari va qurolli kuchlar, partiyalar va ijtimoiy tashkilotlar, korxona va kasbiy o'rin tashkilotlari asosiy qonunni tub harakat mezoni qilishi, asosiy qonunning izzat-hurmatini qo'g'dash, asosiy qonunning yo'lga qo'yilishiga kafolat qilish mas'uliyatini ustiga olish shart. Har qanday tashkilot va shaxsning asosiy qonun va qonunlardan xalqigan imtiyozga ega bo'lavelishiga yo'l qo'yilmaydi. Asosiy qonun va qonunlarga xilof barliq qilmishlarni surishtirish shart. Partiya 18-chi navbatlik markaziy komiteti 4-chi umumiy yig'inida davlatni qonun bo'yicha idora qilishda ching turish uchun oldi bilan davlatni asosiy qonun bo'yicha idora qilishda ching turish, hokimiyatni qonun bo'yicha yurgizishda ching turish uchun oldi bilan hokimiyatni asosiy qonun bo'yicha yurgizishda ching turish kerak deb aniq o'tirib qo'yildi. Biz davatgan davlatni asosiy qonun bo'yicha idora qilish, hokimiyatni asosiy qonun bo'yicha yurgizish G'arbning atalmış asosiy qonunlik siyosiyasidan mohiyatlik farqlanadi. Bu ikkisini aralashtirib ketishga bo'lmaydi. Davlatni asosiy qonun bo'yicha idora qilish, hokimiyatni asosiy qonun bo'yicha yurgizishni ching turish asosiy qonunda bekitilgan Jongo kommunistik partiyasining rahbarlik o'rnida tavranmay ching turishni asosiy qonunda bekitilgan xalq demokratiyasi diktatorligidagi davlat tuzilmasi va xalq qurultiyi tuzumidagi hokimiyat tuzilmasida tavranmay ching turishni o'z ichiga oladi. Davlat qonunchiligining birligini qo'g'dash keskin siyosiy masala. Davlatimiz bir xil tuzumdagi davlat. Davlat qonunchiligining birligini qo'g'dash intoin muhim. 2015 yili qonun chiqarish qonuniga tuzatish kirgizilib, rayon ta'sis qilgan shaharlarga yerlik nizom chiqarish huquqi berilib, yerlik nizom chiqarish xizmatida faol ilgirlash hosil qilindi. Umumiy ahvol yaxshi bo'lyapti. Lekin ba'zi joylarda ustun qonunlardagi belgilamalarga xilof qilish, nizom chiqarishda yo'chiq qoldirish qatorliq masalalar saqlanyapti. Buning ta'siri intoyin nachar bo'lyapti. Asosiy qonunning yo'li qo'yilishi va uningga bo'lgan nazoratchilikni kuchaytirib, asosiy qonunga uyg'unlikni tekshirish xizmatini olg'a siljitib, asosiy qonun va qonunlarga xilof barliq nizom, qoida xarakterlik hujjatlarni qat'iy tuzitish va amaldan qoldirish kerak. Shuning bilan birga, yerlik nizom chiqarishni yerlik alohidlikka ega qilib, qancha moddaga ehtiyojlik bo'lsa, shuncha modda tuzib, 4-5 modda bilan hal qilgili bo'ladigan masalalarda moddani ziyodi ko'paytirib o'tmaslik. Muhimi, partiya markaziy komitetining ro'yini to'liq o'zlashtirib, yerlikning amaliyotini chiqish qilib, gavdalik masalalarni hal qilish kerak. 5. Davlat idora qilish tizimisi va idora qilish iqtidorining zamonaviylashishini qonunchilik yo'lda olg'a siljitishni ching turish kerak. Qonunchilik davlat idora qilish tizimisi va idora qilish iqtidorining muhim tayanchi. Davlatni umumjilik qonun bo'yicha idora qilgandila davlat idora qilish tizimining sistemalikligi, qalibliligi, masligini unumli kafolatlantirgili jamiyatda eng zo'r darajada o'rtaq

шасыл қылғылы болуды. Еңі жонғы құрылған 70 нәтчілдің бұян, дөлтіміздің қытсат тез тәрәқи қылыш, жәмиет ұзақчы мұқым болыштың ібарет, ішкі чоң мөжі өзіні ярталышы, біздің социалистік қанунчылық құрылышыны үзліксіз алғы сылжыт қалықымыз білен ентайын зыш мұнасуетлік. Бұ кетім еңі тасыман өпкі ялуғы юқымыға тақабыл тұрышта, біз юқымның алдыны еліш тізгілләш білен қытсади, ijtimoiy taraqqiyot xizmatini qonunchilik yo'lida bir tutash olg'a siljitishni cho'ntirib, jamiyat umumiyatining muqimligini qonun bo'yicha qo'g'dab, ish va ishlab chiqarishni asliga keltirishni tartibtik olg'a siljitdik. Davlatimiz yuqumning oldini olish tizginlashda zo'r strategiyalik natijalarga erishdi. Davlatimiz bu yil dunyo bo'yicha iqtisodning musbat eshishi asliga kelgan birdan bir asoslik iqtisodiy gavdi bo'lib qoladi. Ulug' kurash, ulug' qurilish, ulug' ish, ulug' orzuni bir tutash olg'a siljitish amaliyotida sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumiylik qurish yangi safarida biz qonunchilikka tehim ahamiyat berib, qonunchilikni tehim qattiq yo'lga qo'yib, qonunchilikning asosini puxtalash, ko'zlimini muqimlashtirish kelgusiga foyda yetkazishda kafolatlantirish rolini texnik yaxshi joriy qildirib, qonun bo'yicha zo'r xiriz va zo'r xavf-xatarga taqobil turish, zo'r to'salg'ularni tugutish, zo'r ziddiyatlarni hal qilishda chin turishimiz kerak. 6. Jongocha sotsialistik qonunchilik sistemasi barpo qilishda chin turish kerak. Jongocha sotsialistik qonunchilik sistemasi davlatning umumiylik qonun bo'yicha idora qilishni olg'a siljitishdagi bosh tutqa. Mukammal qonun qoidasi sistemasi, qonunchilikni yo'lga qo'yishning yuqori unumlik sistemasi, puxta qonunchilik nazoratchilik sistemasi, kuchli qonunchilik kapolati sistemasini tezdan shakllantirish, partiyachilik mukammal qoida nizom sistemasini shakllantirish kerak. Davlatning qonun bo'yicha idora qilish bilan davlatning axloq orqali idora qilishni birlashtirishni chin turib, qonun bo'yicha idora qilish bilan axloq orqali idora qilishning bir-birini to'liqlashi, bir-birini gavdalantirishni ishga oshirish kerak. Davlatni idora qilishda qonun bo'lmasa, qalaymiqanchilik yuz beradi. Qonunga amal qilibla isloq qilmasa, davlat xaroblashadi. Jongocha sotsialistik qonun sistemasini tez mukammallashtirib, uni texnik ilmiy mukammal birlik kelgan nopozli qilish kerak. Partiya 18-chi qurultaydi muyan mamlakatlik xalq qurultayi va uning doimiy komiteti asosiy qonunning tuzilmasini ma'qulladi. Qonundan 48-ni tuzdi. Qonunga 203 parcha qetim tuzitish kirgizdi. 9 qonunni izohladi. Qonun masalalari va muhim masalalarga aloqador qarordan 79 parcha qitim ma'qulladi. Hozirga qadar kuchga ega qonundan 282-si, ma'muriy nizomdan 608-i, yerlik nizomdan 12 mingdan ko'proq bor. Ixtilob qonun dasturi boshqa sohalarda chiqarilgan qonunni dasturlashtirishni nihoyatda yaxshi ulgu bilan ta'minladi. Ixtilob qonun dasturini tuzish tajribalarini yakunlab, payti kelganda sharoit pishib yetilgan qonun chiqarish sohalarining qonun dasturi tuzish xizmatiga turtki bo'lish kerak. Qonun chiqarish shaklini bejitishni muhokama qilish kerak. Ba'zi cho'ng gavdalik qonun nizomlarini chiqarishga bo'ladi. Yana ba'zi ixcham, tez unum beradigan jonli qonun nizomlarini chiqarib, qonun chiqarishning qaratmiligi tadbiqlanishchanligi, mashg'ulotchanligini oshirish kerak. Davlat xavfsizligi, pan texnikada yangilik yaratish, ommaviy sayya, bioxavfsizlik, ekologiya madanligi, xavf-xatarning oldini olish, chet elga chetishlik qonunchilik qatorliq muhim sohalarda qonun chiqarishni faol olg'a siljitib, davlatni idora qilishda jiddiy ehtiyojlik bo'layotgan qonun tuzumlarni xalqning kundan-kunga ish berayotgan go'zal turmush ehtiyojini qondirishda zarur bo'layotgan qonun tuzumlarini takomillashtirib, bo'shliqlarni to'ldirish, ojiz taraflarni kuchaytirish kerak. Raqamli iqtisod

Muhabbat qancha sirliq bo'lgan siri shuncha romantik bo'ladi. Romantik muhabbat kishi qalbiga shirin tuyg'ularni baxsh etib, unutilmas aslamlarni qoldirib ketadi. Bo'libmi, tunchi muhabbat texim shundoq bo'ladi. Shunga azaldan tunchi muhabbatni unutmoq eng qiyin bo'lsa kerak. Bugungi programmamizda ana shundoq unutilmas muhabbat hikoyasi bizga hamroh bo'ladi. Dektiniz, bugungi radio jurnal programmamiz o'rnatilgan Abdusalom Atlasning Tarim jurnalida e'lon qilingan Faqat sizni suyman nomli hikoyasi bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushara xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Qarishtiruvchisi Abduxaliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arafat Sanjan. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

qiladiganligini yoki uningdan voz kechadiganligini ifodalash kerak. Muhlat to'shqicha ifodalamasa, hadiya qabul qilishdan voz kechdi deb qaralib, mirosqa varislik qilolmaydi. Ota-onasini xo'rlasa, varislik huquqidan mahrum bo'lamdi. Varislik qilinguchini tashlab etganlar yoki varislik qilinguchini xo'rlash qilmishi og'ir bo'lganlar varislik huquqidan mahrum bo'ladi. Lekin haqiqatan to'g'ri qilish ifodasi bo'lsa, varislik qilinguchi uni kechirganligini bildirsa yoki ishdan keyin vasiyatga varislar qatoriga kirgusa, shu varis varislik huquqidan mahrum bo'lmaydi. Vasiyatni o'ydirib chiqirib apo qilinsa, mirosqa davomlik varislik qila olamdi. Varislardan vasiyatni o'ydirib chiqirish, o'zgartirish, yoshirish yoki yo'q qilib yetish qilmishi og'ir bo'lganlar varislik huquqidan mahrum bo'ladi. Lekin haqiqatan to'g'ri qilish ifodasi bo'lsa, varislik qilinguchi uni kechirganligini bildirsa yoki ishdan keyin vasiyatga varislar qatoriga kirgusa, shu varis varislik huquqidan mahrum bo'lmaydi.

Hürmetlik radio anlıqıcıla. Umumi xalq davolanish kapalatining 15-5 yillik yirik plani yaqinda e'lon qilindi. Planda 2030 yilga bog'anda umumi xalqni qoplagan shahar yezlar bir tutash planlangan, adil birlik kelgan, bexatar qilinlashgan, imkoniyatlik sijil bo'lgan ko'p qatlamliq davolanish kapalati tizimini umumiyuzlik barpo qilish aydinlashtirildi. 14-5 yil mazgilda umumi xalq davolanish sug'urtasi qatnash nisbati davomliq muqim 95%ga. Davolanish sug'urtasi dorimun darajasidagi dorilar 3253 xilga. O'lka halqib boshqa joyda davolanish haqini bevosita rasyot qilish nisbati 90%ga yetkazildi. 15-5 yil mazgilida umumi xalq sug'urta qatnashini muqimlashtirish va sifatni o'stirish ishqa oshirilib, bir odamga bir arxiv turg'izishdan iborat umumi xalq sug'urta qatnashish sonliq ma'lumot ombirini qo'llanish chuqurlashtirilib, mamlakat bo'yicha birlikka kelgan sug'urta qatnashini tizimlash eg'izi barpo qilish ustida izlanadi. Davolanish sug'urtasini o'lka darajalik o'rinlar bir tutash planlash surati tezlatildi. Davlatlik davolanish kapaliti idorasi plan moliya va qonun nizom mahkamasining muavin boshlig'i Jang Chengguang mundaq dedi. Planda 2029 yilga bog'anda o'lka darajalik o'rinlar bir tutash planlash nishonini asos jihatdan ishga oshirish aniq o'tirg'i qo'yildi. Bu adil davolanish sug'urtasini amillashtirishimizdagi intayin muhim tadbir bo'lib, rayonlar aro bo'libmi o'lka doirasidagi asosiy davolanish sug'urtasiga mablag' to'plash ta'minotining nisbiy tangpongligini ishga oshirishimizga foydali. 15-5 yil mazgilida davlatlik davolanish kapaliti idorasi yana tibbiy dorigarlik mulozimati islohotini chuqurlashtirdi. Planda munola aydinlashtirildi. Davolanish sug'urtasi mundarajasini boshqurish bir tutash qilinlashtirilib, chiqim qilish usuli islohoti chuqurlashtirilib, tibbiy dorigarlikda yangilik yaratish, yuqori sifatli taraqqiyotni qo'llab, ko'p xil tadbirlar orqali davolash apparatlari tibbiy dorigarlik kasbining taraqqiyoti sijil ilgari surildi. Jang Chengguang mundaq dedi. Planda maxsus universal tadbir qo'llanib, davolash mulozimatida yangilik yaratishni davomli qo'llash Sharqqa uyg'un keldigan ijodiy to'g'rilarni davolanish sug'urtasi mundarajasiga kirgizish o'tirg'i qo'yildi. Shuning bilan bir vaqtda biz yana tibbiy dorigarlikda yangilik yaratishni zarur sonliq ma'lumot mulozimati sonliq ma'lumot bilan ta'minlaymiz. Planda munola aydinlashtirildi. 15-5 yil mazgilda uzoq muddatlik parvis sug'urtasi tizimini umumyuzlik o'rnatib, bir tutash planlangan rayonlarni umumyuzlik qoplashni ishga oshirish kerak. Jang Chengguang mundaq dedi. Jayla davlatning birlikka kelgan tuzum ramkisi, birlikka kelgan uzoq muddatlik parvis sug'urtasining mulozimat turimun darajasi, birlikka kelgan hojatdan chiqqanmaslik darajasini baholash o'lchami bo'yicha uzoq muddatlik parvis sug'urtasini yo'lga qo'ydi. Kelgusida sharoit pishib yetilgandan keyin uzoq muddatlik parvis sug'urtasidami jayla ara bevosita rasyot qilish ustida izlanib, barliq sug'urta qatnashquchilarga texnik qulaylik yaratiladi.

ürüş boldi. Yani Omonning lotariyadan başqa kasiblari qoşulma qimmatining nisbati 2024-nji yili 56.7% ga yetdi. Kelgusi 5 yilda Omon 4 chong qurilish

qarqılışda ciddi ehtiyaclıq bolıwatqan qanun tüzümlärini, xalqning kündün-künge iş beriwatqan güzel turmuş ehtiyacını qandırışda zörür bolıwatqan qanun tüzümlärini takammullaşdyryp, boşluqlarını tolduruş, aciz tərəflärini küçäytiş kerek. Raqamlıq iqtisad, alaq tori pul muamilesi, sünni aql, çoŋsallıq ma'lumot, bulut hisoblash qatarlıq yeni texnika, yeni applar tez taraqqi qilib, bir qatar yeni kasb faoliyati, yeni andizalarni barliq keltirdi. Lekin aloqador qonun tuzumlarda yanala vaqt farqi bo'shliq mavjud. Tor jinoyati davlatimizning siyosiy xavfsizligi, tor xavfsizligi, jamiyat xavfsizligi, iqtisodiy xavfsizligi qatorlarga xavf yetkazadigan muhim xavf-xatarlarning biri bo'lib qoldi. 7. Davlatni qonun bo'yicha idora qilish, qonun bo'yicha hokimiyat yurgizish, qonun bo'yicha ma'muriyat yurgizishni o'rtaq olg'a siljitish. Qonunchil davlat, qonunchil hukumat, qonunchil jamiyatni bir gavda qilib qurishda chiqib turish kerak. Davlatni umumiylik qonun bo'yicha idora qilish tizimi qurilishi bo'lib, uni bir butun planlash, uning tizimliligi bir butunligi masliqiga texim ahamiyat berish kerak. Davlatni qonun bo'yicha idora qilish, qonun bo'yicha hokimiyat yurgizish, qonun bo'yicha ma'muriyat yurgizish organik bir butun gavda. Buningdagi oshqush partiya qonun bo'yicha hokimiyat yurgizishda chiqib turishi, har darajalik hukumatlar qonun bo'yicha ma'muriyat yurgizishda chiqib turishi kerak. Qonunchil davlat, qonunchil hukumat, qonunchil jamiyat bir-birini to'liqlaydi. Qonunchil davlat qonunchilik qurilishining nishoni. Qonunchil hukumat qonunchil davlat qurishning muhim nuqtasi. Qonunchil jamiyat qonunchil davlat qurishning uli. Men davlatni umumiylik qonun bo'yicha idora qilishni olg'a siljitishda qonunchil hukumat qurilishi nuqtaliq vazifa va asosiy gavda qurilishi bo'lib, qonunchil davlat qonunchil jamiyat qurilishida ulgilik turtkilik rol o'ynaydi. Buningda boshlamchilik bilan biz hosil qilish kerak deb ko'p qetim ta'kidladim. Hozir qonunchil hukumat qurilishida hal qilish qiyin bo'lgan ba'zi qiyinchiliklar bor. Qonun bo'yicha ma'muriyat yurgizish qarishi kuchli bo'lmaslik, ma'muriy tadbirning qonunga uyg'unligini tekshirishda shaklvozlik qilish qatorliq masalalar texi tubdan hal bo'lmadi. Qonunchil orqali ma'muriy huquqqa qoida va chek-chegara bekitib, ma'muriy tadbir belgilash tartibini qalablashtirib, hukumat lavzida turish va'dasini amaliyotga ko'rsatish mexanizmini takomillashtirib, qonun bo'yicha ma'muriyat yurgizish saviyasini o'stirish kerak. Yangi taraqqiyot bosqichining alohidligiga asosan yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lish, yangi taraqqiyot andisi barpo qilishni cho'rdab, hukumat funksiyasini o'zgartirishni tezlatib, bozorlashgan, qonunchillashgan, xalqaralashgan tijorat savdo muhiti barpo qilishni tezlatib, soha monopolligi va yerlik qo'riqchiligini buzib tashlab, iqtisodning aylanishidagi to'siq nuqtalarini ravonlashtirib, mamlakat bo'yicha birlik kelgan odil raqobatlashadigan qilibliq tartibli bozor tizimining shakllanishiga turtki bo'lish kerak. Ma'muriy qonun ijro qilish xizmatining doirasi keng, miqdori zo'r bo'lib, bir uchi hukumatga, bir uchi ommaga tutishdi. U ommaning partiya va hukumatga bo'lgan ishonchi, qonunchilikka bo'lgan ishonchiga bevosita munosabatlik. Qonunni qattiq, qilibliq, odil, madaniy ijro qilishni olg'a siljitib, qonun yurgizishning innovatsiyasini o'stirish kerak. Yaqin qiladim buyon biz qonun ijro qilish qilibliq bo'lmaslik, qolaymoqan ish qilish qatorliq masalalarni tuzab, noyitti zo'r unum hosil qildik. Shuning bilan birga ba'zi joylarda qonunni harakat elib berish shaklida ijro qilish va hammani bir tayoqda haydash yo'li bilan ijro qilish masalasi yanala pat-pat yuz berib, qonun ijro qilishda mas'uliyatini ado qilmaslik masalasi gavdalik bo'lmoqda. Qonunni qattiq ijro qilishni ta'kidlab, qonunga xiloflik qilguvchilarni qonunni hurmatlaydigan, qonundan ayminadigan qilish kerak. Lekin bu hargizmo qonunni zo'rlik bilan ijro qilish,

Salam dostlar, Konu Dostonlar Radio Jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi dostonlar Sheringul to'xtadik. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bo'lsin.

Muhabbat qancha sirliq bo'lgan siri shuncha romantik bo'ladi. Romantik muhabbat kishi qalbiga shirin tuyg'ularni baxsh etib, unutilmas aslamlarni qoldirib ketadi. Bo'libmi? Tunchi muhabbat texim shundoq bo'ladi. Shunga azaldan tunchi muhabbatni unutmoq eng qiyin bo'lsa kerak. Bugungi programmamizda ana shundoq unutilmas muhabbat hikoyasi bizga hamroh bo'ladi. Dektiniz, bugungi radiojurnal programmamiz o'rnatilgan Abdusalom Ablasning Tarim jurnalida e'lon qilingan Faqat sizni suyman nomli hikoyasi bo'lsin.

Hayat musabamning bag'ansir qisqirab berishiga qaramay, xayollarim oyig'i chiqmas yaqin sudak tugamaydi. Yoshlikdagi go'zal aslimlar, hayajonliq beqishlar, o'tliq nafaslar, qizg'in ishlar, suyish ham suyulishlar, ham va'dalar tunugungi ishlardek ko'z oldimda turatdi. Bularni o'ylamaslikka qancha urinsammu, menga shuncha yetishyapti. Har qadam daryo sohildagi yo'llarda tanha kezib yurganimda o'zimni tanha emasdek. Qayoqdandir kakukning mo'nliq sayrig'an ovozi quloqimga kirib, sen meni chaqirayotgandek. Sohildagi majnun dalaning mayin shamolning suyishidan usug'i tushgan holati. Daryo suyining o'ynoqchib eqishi ilgirikidek ikkimizning sevgisiga tantana qilayotgandek tuyg'ular asir bo'ladi. Bo'libmi? Ashu to'xmishdan o'tganda. Bu ishlarga xeyli yillar bo'lgan bo'lsa-mu, nimishqikin har qaytin bu yerdan o'tganda yurakim asoba taktik cheklaydi. Qadamlarimni ixtiyorsiz to'xtatib, atrofimga nazar solardim. Atrofimdagi hamma narsaning o'zgarganligini. Faqat ashu chinor daraxtining yanada mazmut qat ko'tarib turganligini ko'rdim. Esandimi? Biz tunchi qitim mushi yerda ko'rishga va'dalashgan kundan boshlab bu yer ikkimizning doimiy qo'shilishgan o'rnimiz bo'lib qolgan edi. O'chaqlarda ashu chinor daraxtimi kichikli ko'chat edi. Bara-bara cho'ng'li bir daraxtga aylandi. Kim o'ylagandaysan? Yana mush chinor daraxtining bizning eng oxirgi ayrilishimizga guvoh bo'lib qoldig'imni.

Mana endi qurg'on gul shexidan tarqan ochiq qitlardek aslimlar qalbimni qadoqlamoqda edi. Ko'ngil sirlarini boshqalardan pinhon tutib o'tishdim, qiyin ish bo'lmas kerak dunyoda. Bo'libmi? Seni hayotim deb bilgan. O'zining borligini senga bag'ishlagan. O'tingda kuyib, suyingda iqlatgan birsining oldi turib, yana birni xayol qilishdim o'ta. Mushlarni o'ylaganimda, ayolimga yuz kelmay yoqqandek ichim ochiq bo'ladi. Uningga qo'limdan kelishcha yaxshi muomala qilishga shuncha tirishsam-u, yana bir yalada chandirib qo'yayotgandek o'ngaysizlandim. Sizga bir ish bo'ldim. Mijozingiz yo'qmi? Uning ba'zida jimib ketganligimni ko'rib so'rgan odatdagi so'zlarimni meni tantirtib qo'yatdi. Yoq, eshitib bo'lmadim. U gap qilmaydi. Ko'nglimdagini bilgandek meni yolg'iz qoldirib chiqib ketadi. Uy ichi, bolalarning xushal kulgisi, ayolimning yaqinlik beqishlari bilan to'lganda qalbimda turmushimdan mamnun bo'lgan bir tuyg'u bosh ko'tarib, o'zimni yana baxtli sezdim. Shu topda qaysi bog'da kimning cheksiga gul bo'lib qisildan keyin

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushara xirlashdi. Programmamizga muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Qarishtiruvchisi Abduxaliq Amir. Mas'ul muharriri Adil Adlat, nazoratchisi Arafat Sanjan. Xayr do'stlar, omon bo'lasizlar.